0: say Utu na bia akona kitikitikiti say bia 2 years and 5 years no catch you say da na ma me tu kwa ko kuma say obema no kwa
1: dawi
0: e bia ona na wanya hende yes na unu sabrewa we do kwa obaila wasi dabi meba me kwa takwa ana me kwa libu aba obema abrewa na ko
1: dawi
0: adeti
2: obaila
0: obaila na so emri bi wo ha akwatu bi dawo ye numu twen ye se wo ya kura wo wo ya peni wo wo ya baba wo wo ti se yo sa kwatu ne dua obi ti me de esu
1: fu yes
0: e ti bua wo ma wa kwatu no
1: mi sira wo
0: bua wo bua na dabi ba sa da no be kan sai de
1: ku yes
0: o wu ti atambo da wo twen ye
1: yes
0: ofajo tu aso kakra ma me ko ko ma me
1: wo sei
0: wo sei dai
1: Vese ya yinu, wase wakasiye asane aba asamado.
0: Kwa.
1: Ome ntani nonso, wase kete a wase ene muwa milikamika.
0: Kwa.
1: Na oso nkataswa ene sonsono. Ewe ya dena ufri osuro shi asiye.
0: Afedi ya deyo, ene ufri soto wa ede ashi ayashi. Eye dey. Eye dey ya uye yina afedi weni mwa guwase. Eye dey. Usi sinani pe nyambo wabasu. Afedi ya bani sayin. Ela fini e o ka se pa enti aba ni se e na wanu onyama aye da aba fo mu so fo aba ni se
1: ba ni se
0: aba ni se na ne na che se o ye ni pa na bo aba so fini e na de o ka se pa bi enti
1: enti
0: aba ni se na o ye so fo na wo me mesre bre na so o ka se enti wanu ma se enti woni ye bi ti wa so le na gu
1: agu
0: aba ni se
1: ba ni se
0: aba ni

won si ye hwe ye nyame ya tietire botan wasa so ye akura beto nyame no no oye da ti bo oni ye we ye na oni asase titi bo opo bo su mani ma wasa se kasa so ti ewe munya ni satra na eti ya ni na ma yesu lo

0: a quay in Namusi, Sabbath, I'm a book rabbit. What's on yet? Winty Mua, my bano, Winty Momoya, Yamuya, yet. Just said, what do you machine a bigusso? What's a wood draw? Into wood draw you and cover baby? What's that? Wood draw.
1: Ani awo ni ema no ye manfa nko ni ema manfa nko ye manfa nko video awu hwei wo magye ni ema no kontata ni ema no magye sese wo mbe ma ukwai pa se sisa ni ema we nafa kogu kwa foforo so se wo kwoye kwai wa bra agom anyanya no kwai wunwe ye de entare wo musi nyade se betare eti kontata ni ema o masisi wo ma ne mfa nko na penna wo no ene potemu we so fo e wo apanyanya no electra area ze kwansa ene wo de atwa se se pa se wo mbere pa se niema no enko de enko pa de wo musi wo munnim da niema we ikwa e besa ba wo no mo enti e kontata wo de onye adwuma niema de o mani nguo o ma din
2: wo jae ye hu ya se machine sa ba wo se sa wo eko obi se ya wo se wo kwa ba o ma mba bio nti this time no wo ma kwan ma wo fa nyama no nko meka se ma friend mp ma in dc akasa de wo be be no anyo boys na akasa sabe ka no no wo che mse ka no mo kwa rent nti nke wo ma ka no mpo kwan na ka no nko nyama no wo be je yesu wa na wo ja yesu wo we yin nyama no ogu aso still what's wo ma kwan wo ma che ka na akwa police station commander yin wa bakasa still youth ni se wo ma kwan nti ei de yesre yesra ban ye mampen John Dramani Mahama nini mpenfo za order wo ye bia ma obibi bia no ba han na ma wotu mu abaye kwan onhwe peyini bia na order wo hun another subcontractor won tu an ekaw ya ba se won tu an ekaw no mra no me anu kwan na man kwan de ajinsem ti ya ba sre
1: yo abusianti wo he video ye de mu a robert kai nu no mo dia besuo adwumafo no kra ne omo e ba ye no wo mo pack wie yo ma sese bibi aguso e na boys ne so kwai no omo se ye mo pack a yeso e be ye agufem etu he boys no a wo mo no ma fra sika ne so no omo yi niema ne digufem ho niema a wo mo sese gu wo nyina na omo se ye gu ase monko ko fra contract amra ye ne wo nko mo wo mra mechirim wo di mfidie no ko he wo se ye de ne ka nya ye ne ye de ne ka eti niema no de o ma ne mfa nko na wo abra mabunu ye nia bra o mo kasa dende dia banti e bi firi hi ofiri hi o ene wo hiri sim se ye aso ye ndc ni na ba na te so eti opese wo yi ano ye ntie ni o de ba ye
3: 8 years MPP abai ya omo ba ye omo anya kwan we nti kwan we kwan a NDC ye campaign pa na mpa his excellency ba ye na contractor ba so but no pay ye can be shame mu ye won ya ne say just more ye construction for ye contractor no e de ne low bed abesi so say omo sisa nyama na ko ne bi sai a omo say omo sisa ko e ti omo ne ye be kasa na ye pa bi sai say abai no kwan a omo say say omo ba abai mu omo mbe ya mai no omo yi ya say dem na omo nye ye kwan e mai senior one at titima mu for you te wa say omo mpre ma ye mfa ne ma ne ko e san say mpp time sa no mu de ye yen omo de 6 dani ye 9 enye ma be go ahimfi omo mka te say omo se san ne ma no mu kwa ba be pima ne enye ma na ma be mti ama youth no enye ambre say ne e si no e no no pese say be ni asunsu o wa ka nda no hunsunsu kura no ye de osuo eti omo nyim say ni ayedi yo ye yo mu na edua bi na ye ayesi ni enti youth ne age kete se mo pre na ka no enye de enfia because e free ha na ye say aban ni ye ya say re aban ni e ye ye aye aye free mu
1: abusi ani ani a wuti ye we ye obabu na wo kire mo se eniema enkoyie ni ye de ye won wa hu bi pen enti we die contractor just more o niema no ma o ma sisi
4: Na so omo de omo sa atoso.
1: Omo de omo sa atoso.
4: Omo ya de yenko anim. Adoma 06.3 ye ne anuano masempa 94.7 insha 104.5. Testi anga zakasi ebo ne yekwe anim ani ye de ne jiremu. Na ye wo enkrofo bi omo gye ntete a wo mo ne de no environmental health. Entete ne wo mo gye ye ne ne yi wo mate asim monten. Ama wo mo tu wo ko no wo ko nyom wo nya kosuruma ye na kwe wo ya ye ye kosi ye. Ye wo ko na ye kokobua na ye miemio. Mie mie tuo chobo ye ni abri gongu ni nyina da